0: Vishnu.
1: Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu. Vishnu.